ساتی ماری روتا بودیوانا اکتابو بود اکت نشد بای پرش منوهو پبودو بود لیتن خیه بوش بسیمه عبد خوربل بابوخی مخ اوپن متلوخ گوبهتو لیتت نشد بخیالو شم مختب دایم تخاره بوس بای من خیت قریب.